0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar.